Tisti si kam betu čutit, pač takit vtot. Na timri ne džat plot rena pošnja, kalda je vtot, a imen dom. Ti sa škal čutin džisin si, per porti pije pošt, per sri pošt. Dhe ëndrat pasionet dhe mle fetijen me alkohol. Recepte hol, digjen me alkohol.